0: 世の中ってのは煮えたぎった鍋の中みたいなもんなんだ。ドロドロに溶けたシチューの中シチュー、どれが偉いわけでもどれが役立たずでもない、一つの弟子チューン、弟子チューン。ただどうしても忘れちゃいけないものがある。なんだかわかるか？
1: お肉、
0: なるほどさ。だがな、シチューの音がなきゃシチューじゃない。同じ材料だな、同じ材料。カレーだ、カレー。